la katua la yata libre se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta

katua la yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na maneisa.